0: brate, Srebrenica, policija je u sanci, oni ne radi, ljudi odmaraju.
1: Rade oni kad treba, evo. Rade i kad treba i kad ne treba.